0: 80s. Hits Mix 90s.
1: Med Lundify får du som företagare nu ännu mindre. Mindre kvittostrul, mindre knappande och mindre... Ja, bokföring med mindre krångel. Så att du kan uppnå desto mer. Testa Lundify från Björn Lunden.
2: Det funkar inte här.
3: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
2: Men...
3: Vi är hemskt ledsna.
2: Ja.
3: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
4: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
5: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
6: Hej!

0: Du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
1: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
2: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på Ford.se. Ready, set, Ford.
3: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
4: Ursäkta, det är dags att komma upp.
5: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
4: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
5: Va?
3: Boka vinterns värmande resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Videoslott.com. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslott.com.
1: Dina arbetskläder ska klara en hel del. Byggdamm, regn, skruvar i fickorna. Med Fristads kommer du tåla det mesta. Ja, till och med kollegan som är tondöv och som bara lyssnar på powerballader i bilen. Fristads önskar dig en fin arbetsdag.
2: Sektoralarm.
3: Jag har Shadi utomhuskameran här. Du, jag har breaking news där. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
2: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
3: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
4: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
5: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
2: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
3: Om du och din plånbok kunde prata om saken, vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
4: Det känns som hon sneseglar lite ibland. Om man nu har tagit flera lån, då är man ärlig med sin plånbok om det. Det är hon inte riktigt, känner jag.
3: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
5: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
6: Ahlsell presenterar.
7: Upptäck nya 3M Peltor VS Alert X Plus hörselkåpor som ger ett överlägset HD-ljud. Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt och ladda enkelt via USB-C. Tillverkad i Sverige och säljs med 2 års garanti.
6: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
8: För oss på Nya Expect är fotboll mer än ett spel. Det är pulsen, känslorna och ögonblicken som avgör allt. Nu höjer vi upplevelsen med en helt ny sportbok. Ladda ner Expect-appen och maxa spänningen med oddsboostar och livebetting i världsklass. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
10: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
11: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
12: ett. Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris. Både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
13: Dags för match 2 i Nations League. Sverige ställs mot Polen och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Blir det svensk seger eller polsk revansch efter VM-kvalet i våras? Spela på Sverige-Polen hos Unibet. Hos oss hittar du alltid schyssta odds på Nations League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Hitmix. Programmet presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
1: Vi på Postnord tar saker framåt varje dag. Faktum är att vi inte bara kör miljoner brev och paket till hela landet. Vi tar också fram nya sätt att leverera på. Som över 9000 paketboxar, svanenmärkta e-handelstransporter. Och allt det här kan du ha koll på i den supersmidiga appen. Så att alla kan komma framåt. Ja, och nu måste faktiskt även jag komma lite framåt här. Så hepp på det!

0: Matfulness på väg.
1: Om du och din plånbok kunde prata om saken, vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
2: Det känns som hon sneseglar lite ibland. Om man nu har tagit flera lån, då är man ärlig med sin plånbok om det. Det är hon inte riktigt, känner jag.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
3: Samla dina lån till ett på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
5: Har du en legitimation?
6: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
5: Okej, har du ett lägg, tack?
7: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
4: Hittar du läget heller?
7: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Dina arbetskläder ska klara en hel del. Byggdamm. Regn. Skruvar i fickorna. Med Fristads kommer du tåla det mesta. Ja, till och med kollegan som är tondöv och som bara lyssnar på powerballader i bilen. Fristads önskar dig en fin arbetsdag.
9: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
10: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
14: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
13: Men det är ju redan klart.
14: Aha.
13: Jag gick sjukt snabbt. Du vet, Maria på Nordea.
14: Maria.
13: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
14: Ja,
13: hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
14: Okej.
15: Välkommen till Nordea.
16: Dags för match 2 i Nations League. Sverige ställs mot Polen och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Blir det svensk seger eller polsk revansch efter VM-kvalet i våras? Spela på Sverige-Polen hos Unibet. Hos oss sitter du alltid schyssta odds på Nations League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
17: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
18: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
17: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
19: Lyft hemmet i höst. Just nu får du 25% rabatt på inomhusfärg och utvalda tapeter. Och alltid riktig hjälp och kunskap hos Nordsjö Idé och Design.